Šeupu Square Eni poznat je po iskrenosti, snažnim klavirskim dionicama i glasu koji bez zadrške prenosi emociju. Odel je kroz godine izgradio poseban odnos sa publikom. Njegove pjesme poput Another Love i Heal odavno su prerasle status hitova i postale svojevrsne generacijske himne. Slušamo prije spomenut single Heal iz 2013.